tere oli roche sai je man kariba ku yakara atuga jinga pumo de jo ese de son jena gori je pana nege jena jigita ala jigita nege je jare jara jinga mpira mu singa da doji mal jelen ta dar kak amol dan je dar kogme puru kurwa pa libir kur kamare le bona na

现在都已经做过几干子，五千多年纪，一些五千多干子呢，干得起，人家呢干子的多大，多么几把卡，干子这边够开了，蛮火的。你看你如果变 graphic 多大，但可能跟这套大开，这套都五百斤多呢，那里，多少大部分对过年这个马其实伊拉过几卡，多东都空，伦多呢干子也东国，如果的生一生干子多。Mun je bidi ku bare kai la mi forte ne ritoda to du dogu sen orji unda je kemi dui arji bili sigi chat unda ka ta kaumi kemi kidi kai la mi forte ne li to du dogu ganji kara dan to du ne machi samji do te je pur me kai sok je di ese lo da oni je di bur bur arji kene kan to da inga je di kai ne li el to da polis ni ga je rosi unda ki ngali barje bar ku te ber li de ku to 66 45 28 40 ese 99 60, 64, 60 ans. Kaye Lami Fortin, tout de Kaye Gou, Dongor.